0: Октябе никто. И мы на том хряпуетар тукару кшенгири.
1: Манам пара канчу паптар бургнап. Но калякиска кшен.
2: Чирка пара мунканя.
1: Дом бенерихту уяшенки чимукоте хуагасханта. Пара мункапача чипам чипара испытала.
3: Я капача пара чаянка. Ринча камун папа тарпунапа.
4: Чаямас пою я на яраму, солах их яраму, раю тахт охаму парантин чехчинди.
3: Хуанча, хуанча, лян так нота пакам и чекайтаням пара чаямушин. Кунанка мухутачача учерам сунчис, пакани минчакуна тарпурам нанчиспах.
1: Я папа и пакарам сахча чухря ухуман.
5: Ари хакулянем пара ням пасаруня, канча ухупича учерам сунс папа мухут.
4: Хинас дом бенерихтока дуня мардина пан, дуня маркуса пан, има папа чаучитар васаку. Папа хускам нангупах.
3: Пакарими мартина нока чукимусах, канта хускаминки уйвакуналя пиня мухута.
1: Hakuya waikagam sunchis ya riki Kukartan aparik sunchis Watiatata kaskalyan pinarwaruk sunchis
3: Payacha imana chukui kankachata aparik rumen
1: Hinatapas ya sipiram sakcha riki
4: Hinas doña Martina ka hama chukututunta hapuruspa sipiruska Kankaita kayariska donbe niristuta uywakunata Unuramuspa karunakuita kayariska Hinamanta muhuta karaikuspa Peskantin uywakunapa pasaska
3: Nyachu nyachu señor Ñan intipas charamushaña
1: Kuka aja kaipikipiñachu Ari ñan kaipipiña kasan Kuhi kankapis purliasuna Kanta juancha yachay wasiman nipunki Kutimuspatak sarata kutanki Lavarukunanchispak
3: Nukanya mantay Kutarushasa kuhi umanchalatapas Sakwashankichu
1: Ari saksani aparikinkia
4: Inamansi puririta kayashaku Iwakunata katikushba Don benerichtuta Takhyanta rikraikushba kusiska Yurak uyuanta aisaikuspa rizka.
3: Hacha, fila.
1: Martina hamu yanapoe garga pashkaita wa ilo pampalyamanyo uywa kuntaka katirusun. Benerichtu kunan kukachansta chalpairusunis ahachansta ojairusunis.
4: Martina ka kukatas kintukuita kayariska kinsa rapichamanta sapanka apuman kukurikunampa jinayetak pacha mamamampas.
3: Apuchurmani. Apularga. Apucinto. Apu Guanacauri. Apu Yana Orco. Sumaktaya papaykitaka kuywanki.
1: Kunanka ahachan suanya chuyaykusunchis. Pachamama. Sumaklata mihinikitaka kuywanki.
3: Palyarasunya Martina Buli papata siluikami ukay kilyanapa kallarisunchis.
4: Chayse Benedictoka chukita kayari. Doña Martinata huskaspa qhipanta qati. Yaqayaqas don Benedictoka pisipachin.
1: Samayarisunchis Benedict achaka sinturaymi yastata otiruwan.
3: Samayarisunpasha quwi kankanchista urqumi qoñillaraqcha kashanpas.
1: Ari kay pinkasan quwi kankapis. Usqayllaman mijurusunchis kallpacharkunapaq.
4: Kukaunguta mishuita tukuruspaka, haipayuspaka, kayayangutaxi papa tarpuita, tukurunankama, hinamansis tukuruspaka pasaipunkus entita kawarispa.
3: Hakulanya, nyang entipas chayaramushanya, Martina uywakunata katiramu inokata epicharapshasa.
1: Ari, unyuramusakcha, inaspata haikublasunga, nyacha huanchapis suyawasanchisna. Ojalá ya la vallatapas la están a su yachua sasuma.
4: Pasa en punko kosisca tu kuruspanko. La yaroktinse alku kanikuspa o ayukuspa ima su yasca. Hinamans huanka roxelamuska punkuta kichaspa.
3: Papá y mantay chayaramuskan kishnyama. Haikumichis ñan lawapas chayasqaña. Nuqaña iwakunataqa pashkaruspa qatirusaq.
4: Imanamanqa papa yapuypaqs alistakuyta qayarinku chayshi Martinaqa ahayta qayarin. Benedictutaq runa mashkaypi puririn.
3: Hamsqayku wayqay Jacinto, manachu qasinki wayqachay ayniriakamay.
6: Ayniriakamsaykiya maypit qiyapunkiri?
3: Unpayla pampapi machu qiwnaq laruchanpi.
6: Ari wayqay noqañachapisqa aynikunata pusarikimusaq. Andresta, Santusta, Anaclituta, Linuta, Juantawan.
3: Ay, allinchakaman, hamunkiya wasita mijuq, noqaqa rinay apuraymi qoqa qaypichakuq.
1: Mantay Marcos wayk'isimankichu paqarinmi apuchisun tiya libretatawan, vecintinatawan, sefirinatawan. Que este no tengo y maneramos
7: no caña y matapos robaramos a Juasipi con no hayan pasas hasta a París
1: ñaña y sepirina y ana para camay aguayquita pacarim y apuchison chunca un runa y casa ñaña chis libretata van pusaramos a
7: no caña ñaña ama la kikicha tatallaraj me jamos a
4: jina suanca runa baja tutallaraj pasas a don benedictuta ajapi cucata y pigos pasas doña martinata merindata guayquita callares
1: Apu Churmani, Apu Larga, Apu Cinto, Apu Anacauri, Apu Yana Orco, Romagletach y Sharrasco, Hinalata, cuyas negnaves chayaram chungu, Payaka, chayaram spaku, Pasaikamichis, Huayakaikuna, Kaipin Ajanchis, Pas Chaxcacha, chayaram chenguichis, Salud Don Jacinto, Salud Huayakai Anacleto, Hinalata Huayakai Lino, Santos Andrés Anacleto,
6: Salud Huayakai Benedicton, No cacha capitán taca aizariza canta huayqui lino caiwata jamunki.
4: Hinas coranataka inkaigospa haitaeta kayarinku rapachukunata cinturango mayifiata watarukuspa rapanku. Ratos aipataka yanayaratskaku kuka aja kaipawan. Hinamansi haipasayaktinkurak martinaka merindata chayarachimuskai merindaka kuwi kankayose junto tehteyose api torrija aicha huayko imas.
1: Esto bajamos llena, mi filia chuncuna cuyascuna.
6: Huecay con los amaduros que son chis, las hinas patas camaduros son chis, canta huecay, ambrecio, sirvipan, que le han cajlin chisunama.
5: Ambrecio, tacane, chaga, sirvipan, saje, le han cajlin chisunama.
4: Mi fuita tu curuspaca, haipayuspaca, callayan cutaxi, ya puita. Capitán, haipapeca, guarmicunas, y cavan acanco. Capitanta, hinamansi, posuita, callayan cutax, tiri tiri, aspuanso, anaicuspa.
6: Benedicto, caja la uita, apamorangue china, costumita, seca. Tocamos espacio, tus